for alltid. Yeah. Bryr oss kun om her og nu. I morgen starter vi på null. Og alt som føles slett blir så vanskelig. Så vanskelig.

I verden er det mange floder som ikke er av veien. Frankfurt ligger under åder, også dels av Main. London skryter svært av Themsen, og den er jo bra.